0: sporco ostinato. Se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi. Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto.
1: Ищете строковност, хитрост и брез скрби? Од данес е Аутошола Академија ди Гуида, туди ваша референчна агенција за все автомобилске и наутични административни постопки. Регистрација возил, преноси ласништва, подалшање возничкега доволјења и одговори на все управне тежаве. Натанчна сторител, хитри роки и целовита помоч. Че пожелите отплути проти новим циљем, се укрцајте на наша пловила за придобитов наутичнега доволјења. Академија ди Гуида, права решенија читав об правом часу. За информација нас обишчите на Виале Мирамаре 5 али обишчите нашу сплитну стран academiadiguida.it.
2: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
3: Ho un'idea. Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
2: Dimmi dove?
3: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
2: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia a 45 km dal confine.
4: Radio Punto Zero, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta sabato 16 maggio alle ore 20:30 la radio cronaca dei playoff Brescia Pallacanestro Trieste, solo sulle frequenze di Radio Punto Zero e in streaming su radio.zero.it.